yhä lyö. Muiden soppa, mutta oma kauha. Yhä päivä, yhä yö. Yhä sota, yhä rauha. Yhä sydän, yhä lyö.

Rosvo laivan ruuma sastu nyt, kun räppi junnaa paikoillaan. Ja oppilaat on päässy haneen maikoiltaan. Klubin räppäri kieriskelee vainoissaan, kun kaikki nivelet on nyrjähtänyt paikoillaan.